0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da. Ikke
0: noen nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Petre Live med Arian.
2: Elsker du også å dra på konsert? Jeg, Arian Engebø, programleder for det nye radioprogrammet Petre Live, hvor akkurat livemusikk i fokus. Hver dag har du muligheter til å vinne konsertbilletter og høre spennende intervju med mennesker bak musikken. I tillegg byder vi på med unike opptredener live i programmet, hvor du som hører på får stå på første rad. Hør inn om det vel!
1: Petre Live, mandag til torsdag, 2-5 på NRK Petre Musikk.
3: Jeg Ruben, og dette NRK P3 Musikk.